En riktig god morgen, god fredag. Morgensendingen, den turer fremover denne fredagen. Vi kaster blikket hen imot weekend, selvfølgelig. Og denne timen så skal vi heller ikke glemme å ha full oversikt over det som foregår på nyhetsfronten. Jeg har med meg manus fra nyhetsoppdateringen her klokken 8 inne i studio. Jeg har med meg aviser. Har jammen med meg litt historie og litt sånne ting også, så her skal vi få med oss det meste. Det det som planen i hvert fall. Nesten alt. Jeg tom for kaffe. Det skal jeg løse mens du får musikk.

artig at vi allerede er halvveis. Det går unna dette her. Jeg håper du har en deilig fredag. Og når jeg sier at vi er halvveis, så er vi ikke halvveis i form. Formen, den er helt på topp. Og vi skal holde det gående en times tid til, er i hvert fall min plan. Så hvis du har lyst, så er det bare å slenge seg på. Har du akkurat skrudd på, velkommen inn hit. Jeg heter Hanne og ønsker deg hjertelig velkommen med videre. Og så satser jeg på at planene for helgen er i boks, sånn at du kan kose deg ordentlig i dagene som kommer også.

det jo med fredag. Det merkes, for å si det sånn, det føles på kroppen at det er fredag. Jeg våknet opp med litt sånn ekstra spenst I dag, og det ikke fordi jeg spiste cottage cheese til frokost I går. Neida, det heller ikke fordi jeg la meg fryktelig mye tidligere og hadde en ordentlig god økt med høy sleep score. Jeg hadde høy sleep score, men det ikke derfor. Det fordi det fredag. Jeg elsker fredager. Dette den beste dagen I uken for meg. Føler at det mindre ansvar som ligger på meg umiddelbart. Det ikke kaos foran morgendagen. Jeg kan spise hva jeg vil. Jeg har adoptert danske tradisjoner. I Danmark så har de ikke lørdagsgodt, de har fredagsgodt. Og siden jeg har bodd der, og nå bor I Norge igjen, så tenker jeg at da det fredag og lørdagsgodt. Det blir dobbelt dose. Dette gleder jeg meg til. Jeg gleder meg også til å se hvordan det går med quizzen. Vi starter med enda en runde om bare et litt øyeblikk.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

0: Der fikk du Prince.
1: Dette Sørlandsradion, og det mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradion I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.